0: Промет. Застой са на Приморски автоцести А1 проти Компромет при ключкома Унец и Постойна им па на цести Лесце, Блит. Запърта цеста загори об Сави мост чрез Сава при Шклендровцу заради дел. Варно им превидно.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Промет.
1: Застой на приморски автоцести проти Копру, мед приключкома Унец и Постојна и на цести Шмари Копр, Луција Стронјан и Лесце Блид. Сречно и варно на ваши поти.
2: Форд Куга. За усе погоје и усе поти. С богато серијско опремо. Же за 26 990 евро с Форд Бон финансирањем. Покличите Summit Auto. 25 25 125.